0: nagonile na blud.
1: Dok usne vrele mišlje, nagonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve,

znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra.

0: tražite na bingobih.ba.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor EFIK Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: B Radio, najbolji muzički mix.
1: Nisam ni verna, ni dobra, ni dosledna. Prva se nutim, a dajem se posljednja. Šta ću ja?

0: B-Marketing. Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg marku 90, deterđent za vež Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: zabave. Folkopone Erbe
1: Radija. I tako, lagano se pozdravili smo i kada je muzika u pitanju, pa možemo da krenemo fino u naše druženje, u lijepu zabavu, u sve ono što pričinjava lijepo i fino do 17 sati. Viber broj 061 767 592, telefoni 032 783 552 i 783 553. E, da vidimo, imamo, čini mi se, par poruka za sami početak. Kaže nam Alma: pozdrav, da ja danas tražim ranije Emira i Ciganku. Dobro, Alma. Ovo je za promjenu, da ti budeš prva kad je u pitanju muzička želja. Znači, nešto se mijenja i kod tebe. Dobro je, dobro je. Popravljaš se. Mensura je sa nama. Pozdrav iz Nimberga, kišovitog. Može li pjesma od Aldine Bajić, Volim te, ne krijem to? I tu je jedan, evo kaže režija, to nije Aldinina pjesma, ali ako uspijemo doći do originala, pustit ćemo. Jedan klip je nama Mensura poslala. Lijepo ti je ovdje, Mensura, lijepo. Vidiš asfalta finog, ko da je pred izbore. Nov, ili ga je kiša saprala. Fino, fino. Samo uživaj u zdravlju i veselju. Idemo do 553 telefona. Halo, halo.
2: Halo, Čepa, kako si?
1: Dobro, hvala, Šaho, kako si nam ti?
2: Dobro sam, hvala Bogu, ko što i vama želim dobro.
1: Fino, hvala ti.
2: E, Čepa, pozdravam tebe i Miru i kolegu, ne znam mu imena, i Tatiju i Džemala. I može Ljuba Aličić, Jedina sam u majke.
1: Može, Šaho, bit će pjesma za tebe. Hvala ti, slušaj nas i dalje, pa ćemo i do telefona 552. Halo, halo.
3: Poštovanje, gospodine.
1: O, poštovanje preko Prhinski Jarane. Šta ima,
3: jesi... Jesi mi se umorio, ba tri mi dana radiš.
1: Rad ću ja, kako je krenulo, 303.
3: Ako Bog da, šta ćeš, eto, mlado se, ba, more se.
1: Pa to me jedino vadi.
3: Ma,
1: da sam stariji čovjek, otišao bi na bolovanje, ali pošto mogu, mladost, ludost, samo radi, idi, gargaj, priča. Naoštrim ujutru u sedam jezik i ihu.
3: Ma znam, jučer ti ona rekao spomenut školu i ono što ste radili.
1: Ma ja, bilo je svašta šuta. Ima je što nije za priči.
3: Hajde, samo da vas pozdravim. Maksu, selam za našu Šahu, legendu.
1: Tačno, legenda.
3: I pjesma koju god vi pustite.
1: Ma ja volio da ti kažeš tako.
3: Ma ne mogu, pa ja znam.
1: Ne misliš, ne razmišljaš četvrtkom, evo.
3: Ma ništa, evo me lijepo, pivica pored mene.
1: Ma ja, najbolje je tako. Pustit ćemo mi nešto po našem izboru.
3: Hajde, ništa, šta god pustite, hvala.
1: Svaka ti čast. Slušaj nas i dalje, čujemo se, zovi nas da pričamo, da se čujemo i eto, ne znam šta da ti poželim više, a znaš ti šta mi tebi želimo kao našem vjernom slušalcu, sve najbolje. Pozdrav za tebe, Čepaju studiju, za sve koji slušaju radio, naš radio iz naše mahale, a naša muzička želja od našeg Osmana i našeg Dine, naš duet, stari hit, naš veliki pozdrav. Osman Hadžić i Dino Merlin. Pustite me da se s dušom rastavim. 552 telefon, halo.
4: Halo.
1: Da.
4: Šta se ti rastio danas?
1: Ne, nego da ne bi reži rekao ovako pjesmu, bolje da otpjevam.
4: Pozdrav tebi, Čepa, i tvojoj kolegici i kolegi i svima slušalcima.
1: Šta i svima? Šta si rekla i svima?
4: Slušao smo.
1: Aha, pa što se nasmija?
4: Banaku.
1: Nešto mi kočiš danas, ne znam šta ti je.
4: Ne, ma ne kočim, koči u tebe možda tamo šta.
1: Aha, dobro.
4: Moral pjesma od Zorce Brunsvik, malo mi je paša hasta, pa sve me boli, a umrijeti neću.
1: Može, ide pjesma za tebe.
4: E, hvala, živio.
1: A paši brzo ozdravljenje želimo.
4: Hvala, živio.
1: Sretno, prijatno. Nešto je htjela reći, ali ne da ovaj ovamo, ne da on to je. Nepoznato nam piše, pozdrav za radio Brezu, mog kolegu Sanela sa površinskog kopa Breza, ako može od Jašara jednoj ženi za sjećanje dugo. Može, bit će naravno da će biti i ta pjesma. Pa jedan poziv, jedna poruka, sad idemo do poziva, 552, halo, halo.
0: Čipo!
1: Da.
0: Imaš jedan pozdrav, specijalni od Mraka, a sve ostale ra imaju čelame, pa sad tamo dijete kako god hoćete.
1: Ma i tebi kako god odgovara.
0: Deni kari, imam problem veliki, treba mi jedno piše 10 musafira, imam janje pečeno koje ja ne mogu da dohakam.
1: To samo gurni nogom u potok.
0: On je mogo haram, šuti, buraz, jedno se izbure za to janje.
1: Jesli ga po nabavnoj platio?
0: A bura, da ga vidiš, je mi rumeno, pečeno. Nema dalje.
1: Aj ti to sačuvaj, mi radimo ovaj, do tri, pa eto nas gore.
0: E, more, dogovoreno. I, prvo, ne može da bude sve ponijed.
1: Pa ja znao sam ja da tebi nešto treba, nisi ti nazvao neki.
0: Hajde ja ću da mi jesu ovdje. I prvo da pozdravim svoga prijatelja Šačka koji nikad nisam čuo, nisam vidio. A o Almi nema što da pričam, Alma je Alma.
1: Mi nismo čuli nikad, i mi znači nismo čuli ni Šačra ni vidjeli, ali Šačra je toliko simpatičan.
0: Ja nam jedne, ono malo skuplju od Hatovića, ona boli glava, ne znam nešto, glava sjeća.
1: E, čekaj, hajde nam sad to prevedi fino.
0: E, prevedi ti. Može biti na ruskom jezike pa ga
1: moriti. Ma daj, reci nam na bosanskom fino, koja je pjesma, koja je pjevač?
0: Edina Usej Begović, o, testamenta.
1: A, znamo, pa to. Nekako mi ljepše pišeš nek što naručuješ ovako govorno.
0: Ej, pusti me sad, babi, si janje ovdje, pive ovdje, ba.
1: Biće pjesma, hvala ti, sretno, živio i polako, ne pregonite ovaj, da vas to janje ne ufati. Jasmin nam piše, veliki pozdrav ide mojoj supruzi Erdinija, muzička od Šabana, lijepi dani mog djetinjstva. Dobro, biće i ta pjesma, Alma Tipka, nešto da vidimo šta Alma Tipka. Slušaj Mrak šta Alma Tipka i šta piše. Kaže, ne daj mu Eldina, svaki dan ga traži. ja, eto ti tvoja Almica, tvoj ponos i dika iz Nerca. Kaže, navrh mi je glavi. Idemo svirat, viber broj 061-767-592. Evo Alma za tebe pjesme, dakle Emir Brunčević, Ciganka.

0: Erde Radija.
1: Evo nas dakle ponovo zajedno u 13 sati i 4 minuta folk popodne Radija Breza. Viber broj 0617767592, telefoni 032783552 i 783553. Pa da vidimo. Kaže ovako, Alma je opet tu, kaže: dragi Čepa, pomagaj, ja opet nisam čula Emira. Ove me moje namjerno pošalju po nešto kad Emir pjeva. A poruka za Mraka: ponesto Janje sestri i magistru u Nerc, neće se pokvariti. Što se tiče prvog dijela poruke, ja ti tu ništa ne mogu pomoći, jedino da doneseš stik i da ti snimimo Emira na stik i slušaj do mile volje. Niko ti ne može zabraniti, ne može te otjerati od stika. A ovaj drugi dio, to vi između sebe riješite. Familijarno kuće. Janje pojest. 553 telefon, halo, halo.
2: Halo.
1: Da?
2: Imal umora?
1: Ma nema šaho, nikad umora. Mi smo komašince.
2: Umora, nikad nema. Opet pozdravljam vas, tebe, Mirhu i kolegu i onoga gospodina što je mene pozdravio, iako ga ne znam ko je.
1: A iz Visokog, naš Jaran.
2: Eto, i o njega pozdravljam.
1: Zovu ga Česa.
2: I može li Mitar Mirić navi,

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folkopone Erde Radija.
1: Bila je to još jedna od vaših muzičkih želja u Folk popodnevu Radija Breza, 13.40. Idemo mi dalje da vidimo da li nam pišete, hoćete li nas zvati i tako to i tako to. Do sada druženje protiče lijepo, fino. Na nekim mjestima se janje okreće, na nekim mjestima se radi i tako to ide u Bosni. Nigdje ko u Bosni. Viber broj 061-767-592, telefone 032-783-552 i 783-553. Pa da vidimo. Kaže... veliki pozdrav, muzička Jasmin Jusić, Lete pare. Muamer... Može li Vasvija, pjesma Bez tebe je život kazna, pozdrav za Brezu iz Kiseljaka. Može Moamere, naći ćemo i to za tebe. Pa je Ermina sa nama. Kaže nam Ermina, pozdrav za Radio Brezu, ako može za moje društvo jedno kolo Trojanac. Žao mi je Ermina, ne da nam ovaj šef da puštamo kola, kaže kola su za igrat, a mi slušavamo pjesme. I'm sorry, excuse me. Nema kola u folk popodnevu, žao mi. Može ovako kao podloga. Jedino ako si novi kolaž, pa to nis da sad skontala. Mrak, da vidimo, on je zalio janje, pa da vidimo šta nam sad piše. Mrak odgovara Almi, jagnje je tako opečeno da se raspada. Ja bi donio u nerc, ali se bojim da posle konzumiranja ne bude navala na nekatebola. Al za Nuneta sam ostavio zaporke, a za tebe plečkica i malo rebara. Za Šačka Butić i vrat, a pjesma Armin Šaković, ovo je život moj. Dobro, eto, odgovorio ti je, dakle, Mrak, Alma, mislim da ti je sad sve jasno. Novica Splavovi za Mehmeda, može, bit će. A Alma ti odgovara, Mrak, hajde da vidimo hoćeš li ispuniti to obećanje. Eto, znači vidiš ti Alma, vidiš ti kako ja tebe ovaj koristim. Dobit ćeš i dio janjeta. Ne mogu sjetiti šta je za tebe. Idemo do 552 telefona. Halo, halo.
2: Halo.
1: Da.
2: Zdravo, Čepo.
1: Zdravo.
2: I nek je pravo, jel?
1: Eto, vidiš da kočiš.
2: Pa gledam, sad čutim, sad ti još rije.
1: Znaš ti šta je na radiju 3 sekunde, isto 3 sata u normalnom životu.
2: Aj dobro, ubrzamo.
1: To, to.
2: 5 minuta sveći.
1: Evo vidiš, sad si previše ubrzala, hajde ponovim.
2: Aj, čao.
1: Čao, prijatno. Zehra, pokloni mi 5 minuta sreći. Neka, neka, neka, hvala. Ti puno radiš, trošiš se. Tebi treba janjetine. Evo, kaže ti Mrak, obećava, hoće, donijeće. I samo da vidim šta je za tebe odredio. Ne, za Nune, da ostave zapor, za tebe. Aha, za tebe plečkica i malo rebara. Eto, čekaj. Znači, Mrak, rekla ti Alma, ne voli janjetinu. Ajde napiši šta voliš, pa kad krene ovaj da ti ponese graha, slatko. Eto, znači Mrak, ti pojedi plečkicu, a Almi ponesi nešto slatko. Sad će Mrak napisat, pa ja sam sladak. Može li losos dimljeni? Može, hvala na prepiski, nisam ja ovdje skretničar, Abdullah Sidran u Kuduzu. Viber broj 061-767-592. Idemo dalje.

Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji mogući mix. RB Radio.